0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske Gorice.

0: ένα ουζάμε.
1: Послушайте јутрани програм Радио Словенска Горица.
2: 96,4 MHz.

0: Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice.
1: Možda sutra bude, možda bude bolji dan, pa stane ova kiša i mi izađemo van.